0: Klart, så jeg dro heller på en fiskerestaurant og drakk 10 flasker med rosévin og spiste hummer rett av teina.
1: Det rått da. Ja. Fytter du ut piggtråden, holdt jeg på å si, ståltråden da?
0: Nei, nei.
1: Hva det du putter I hummerteina for å fange hummer da? Hva det som har brukt å åte? Det fiskehuer?
0: Ja, jeg vet om noen som brukte devekatter også, men det en annen historie.
1: Ja, det en helt annen podcast, det. Forsvinningsfredag med Sara Høydahl.
0: Jeg bare lurer på om vi skal takke for oss, ja.
1: Vi takker for oss, vi.
0: Ja, kan vi.
1: Da ses vi I tegna, da, Geir.
0: Ja, vi gjør det,
1: ja. Ha det så lenge, da.
0: Ja, ha det så lenge, da.

0: Ola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nu är ju VM i bland annat Mexiko, ja. Och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa badrummet sitt i mexikansk stil.
3: Oh ja, tänker du på det? Ja?
4: Jag tror det kommer att komma en del och då lurar de säkert på vilken flis är det som är 100% Mexiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hur ser den ut?
3: Ja, den är både grön, lite blå, lite beige, ja. Så många, det är väl rött egentligen.
4: Den hörs helt perfekt ut.
3: Ja, den är klink faktiskt.
5: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Byt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverantör.
7: Denne går ut till alla deras föräldrar som önskar att barna deras ska bevega sig mer. Bara husk på detta lilla verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi till Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
9: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja, vi ska till Sverige, va? Till Söta broder. Och där är det Tommy Nilsson befinner sig med en låt som har varit med oss i Topp 1000 sammanhang i 15 år. Det betyder att han har haft sig ett par års paus och var faktiskt inte med på fjolårets lista heller. Har likväl blivit tidigare då stämt fram helt upp till en 58 plats. Det skedde tillbaka igen i 2020. Tommy Nilsson får du också här och nu på Radio Norge. Detta är Öppna din dörr.

0: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: Lördag kväll ser det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller